0: cada ano é mellor, teño que decirlo, non queda moi modesto, pero cada ano é mellor, porque o nivel que se está alcanzando de escritores, as charlas da asistencia do público, as vendas, todavía non temos datos, pero agardo que tamén sexan moitas, pois a nosa feira vai medrando. 5 anos, cando naceu hai 5 anos, pois era unha cousa pequeniña e modesta, e bueno, a verdade é que agora mesmo pois é unha cousa importante e consolidada.
1: Sí, totalmente. E con moitísima xente que xa vai atraída, porque, claro, nos contaba Robert, non, que empezou sendo unha cousa pois un poquinho máis familiar, máis sin moito obxectivo de encher todo, pero que agora, Catalina, hai que meterse pois no que serán as vindeiras edicións, entre outras cousas, porque tamén vostede, como edil de educación, cultura, comunicación, igualdade, transparencia, claro, este tipo de temas e de facer mesas tan interesantes, pois seguramente sea un punto atractivísimo, non, para facer un programa ambicioso.
0: A verdade é que sí. Ambicioso foi sempre, porque claro, cando se partía dun objetivo pequeno, xa era ambicioso porque partíamos de cero. Pero efectivamente vamos medrando cada ano e bueno, estamos moi satisfeitos, pero non totalmente satisfeitos. O sea, hai que seguir mellorando, efectivamente.
1: tamén como primeira tenente de alcalde, agora preguntamos pois turísticamente como se está, bueno, xa estamos en plena, agora mesmo en plena voraxe, non? Pero quizáis o máis destacado pois chegue a partir deste fin de semana. Como se prepara un concello para isto?
0: Bueno, pois con moita planificación e moito esforzo, e bueno, tamén axuda pois a experiencia de outros anos, evidentemente. Pero bueno, xa foi forte este fin de semana precisamente pola feira, porque hai que pensar que veñen máis de 100 escritoras e escritores, veñen editoriais, veñen librerías, teñense que aloxar en algún sitio, teñen que comer en algún sitio, e sobre todo, fannos despois unha promoción turística increíble, porque a maioría pues, salen moi contentos da feira, das nosas paisaxes, de como se lle recibe. E bueno, son embaixadores que ahora andan por toda España falando de que lo que lles gustou o Miño.
1: Claro, e eso que moito tempo non sei se tiveron para ver, porque con tanta tanto atractivo que había no programa, mesas redondas de todo. Eso tamén amosa que é unha zona moi rica en todo, en artesanía, en manualidades, en inquedanzas, non?
0: En paisaxe tamén.
1: En paisaxe,
0: en
1: claro.
0: Recursos naturais. Digo isto porque tuvemos 2 rutas poéticas interpretadas por zonas naturales, unha nos muiños do Río Medio e outra un dos nosos senderos azuis, que é a senda das marismas do Baxoi. Son recursos naturais importantes que ademais intentamos pues, levar tamén o que é a literatura, neste caso a poesía, e os contos, e os relatos orais, e poñelos neses lugares naturais fermosos, e que é unha experiencia magnífica, que lle recomendo a todo mundo que reproduzan.
1: Claro, totalmente, e ademais que isto, tendo en conta esta actividade concreta e moitísimas máis, celebramos a carta de edición, decía vostede, Catalina, que haberá pois moitísimo que ver e que facer nos vindeiros días, porque a programación sigue, non?
0: Sí, isto é un non parar. Xusto de onte, 2 semanas, temos a 25 feira da cebola chata de Miño.
1: Que bonita. Esa sí que comentamos en alguna ocasión en que consistía. E non hai moitas, desta categoría, verdad?
0: Bueno, tamén, estamos no proceso sempre de mellora continua. Pero bueno, xa son 25 anos ininterrumpidos, incluso o ano da pandemia, no ano 20, fixos igual. Pois con moitas medidas de seguridade, pero fixos igual. Bueno, este ano estamos moi contentos de festexar o 25 aniversario, que é tamén unha forma de intentar conservar e promocionar a nosa cebola chata de Miño, que é específica desta zona.
1: Sí.
0: É unha variedade única, que se ten que cultivar aquí nun entorno, porque depende moito das condicións do chan. Bueno, aí estamos. Entón, hoxe empezamos xa, non a preparar, que levamos un ano, pero sí xa a darlle os últimos toques a feira da cebola chata de Miño.
1: Sí, con moitísimas, hai moitísimos produtores locais e ademais, pues agora mesmo é a temporada total e absoluta. Aí tamén haberá un programa repleto, pues, de citas. Proceso de cultivo enristrado da ceboila, ¿sí? Da cebola. Obradoiros infantís, porque moitos dos pequenos, ademais de pasalo estupendamente ben, terán aí, pues, o futuro moi, moi ligado a esta cebola chata, non?
0: Bueno, eso intentamos. Eso sí. Intentamos. Temos tamén a realidade que a veces a xente nova escapa do rural, escapa pues, da agricultura. Bueno, temos tamén un proxecto para ir reenganchando xente que vexan o atractivo que pode ser vivir nun pobo, traballar no pobo, no sector primario, conservar unha especie que é nosa, unha especie vegetal neste caso. Bueno, é outro tipo de vida, pero creemos que ten moito futuro.
1: Total e absolutamente. Pois isto é unha cita, pero logo haberá moitísimas máis, porque hai citas con todas as actividades de turismo, pero tamén con música, baile tradicional galego. Todo se va unindo en un especial verán para todos os que queiran de algún xeito achegarse e disfrutar das praias, que xa é outra, non?
0: Bueno, sí, eso non se pode esquecer no verán de Miño. Temos 6 praias, 3 con bandeira azul. Tradicionalmente o atractivo máis grande que temos. Todas moi seguras, son moi familiares, podes vir con pequenos, van a disfrutar moitísimo sin que os pais teñan que telos agarrados da man para bañarse, porque son moi seguras. Bueno, son o noso tesouro natural, evidentemente, sí, sí, claro.
1: Bueno, que resaltaría vostede de todo o que vivía ata o momento, porque decíamos que hubo talleres curiosos, entretidos e con moito que contar. Que destacaría de todas as actividades? Non sei se pudo asistir, o supoño que a gran maioría, de iso que é a saúde mental unida a literatura, de iso que é pues, todo o que significa o proceso de creación, pues, de incluso dun conto, todo o que queremos saber de esa literatura que é así como sombría, non? Todo o éxito que teña con a mesma novela negra. Que lle pareceu todo isto? É lectora vostede?
0: Sí, de feito, pues, tuve que facer varios viaxes á casa para ir levando os libros que fui mercando na feira. Porque, claro. Claro, a sensación e a experiencia de estar escoitando os propios autores falando sobre súas obras ou sobre estes temas que acaba de comentar, pois, lévate inmediatamente a decir, eu quero ese libro. Eu quero, quero telo nas mans, quero lelo e quero levalo para casa. Creo que claro. O que nos pasou a todos os que estábamos ali, bueno, pues eso, si un é un pouquiño que che gusta a literatura, pues tens que marcar algo. Pero de verdade, que sí que os faladoiros son todos interesantísimos. Onte había un precisamente foi o día dedicado un pouco a literatura infantil e juvenil, sí. Bueno, fíxonos pensar moito sobre a capacidade que teñen os pequenos, porque de entender a calidade que ten o que se lles ofrece. É dicir, non é unha literatura de segunda, non é unha literatura doada de escribir, como contaban os autores e autoras, e ao revés, porque son moito máis críticos. Ven os fallos, os pequenos ven os fallos e pois de lonxe, e máis diño despois aos autores. Por eso nos decía Conte que bueno, que non hai que ser condescendiente cos nenos, que eles saben moi ben o que queren, saben distinguir a calidade no que se lles ofrece, tamén que cando se lles dá, se lles ofrece calidade, apreciana.
1: Por supuesto que sí.
0: E despois comentaban autores e autoras que moitas veces o recoñecemento era un abrazo. Os adultos, a mellor non che dan un abrazo, pero os nenos sí, eso vale un mundo.
1: Claro que sí, é a verdade da vida, todos estos que fan, sen dúbida. Bueno, ten vostede a súa vara máxica ou non puido facela?
0: Pois ese día non puido facela, porque aparte de que estábamos arrancando, tiñamos 4 ou 5 actividades á vez, tiñamos tamén a procesión da Virxe do Carmen.
1: Ai, sí, é certo.
0: Claro, entón, bueno, podemos decir que a feira empezou, o inicio da feira coincidiu ca festividade da Virxe do Carmen, que aquí pues, temos unha procesión moi fermosa, un día moi emotivo para todos os de Miño, e rematamos co Mundial de Fútbol. Eu creo que mellor marco non podíamos agardar.
1: Pues non, seguramente está de acordo Robert López Cajiao, que está en liña con nós. Robert, bons días.
2: Bons días, que tal?
1: que ven porque todo el mundo fala señal e ti non podes responder porque non tens ni voz.
2: Os, esos son os estragos do, do karaoke, o plan B.
1: Caramba, Claro, claro, foron días sí, intensos, Robert.
2: Exactamente, aquí Catalina nos conta aí moitas cosas, pero hai outras, verdad, que quedan, que como falamos, decimos os autores cando veñen, que o que pasa miño queda en miño, queda en miño, deixámoslo aí. Pero bueno, a verdade é que, bueno, ao primeiro, escoitando a verdade é que dá gusto ter persoas que se involucran deste modo coa cultura, e non solo Cata, que desde logo é o puntal principal de todo isto, pero bueno, ela xa o sabe, pero Cris, eu creo que este ano falar dos voluntarios, que é unha cousa que sempre parece que está aí, bueno, que non se fala, non, cando hai este tipo de cousas, pero bueno, tivemos unha cantidade de voluntarios, en total 11, que fixeron maravillas, e que gracias a eles tamén saliu adiante todo isto, porque claro, facer faladoiros, ter a toda esta xente, coordinarse, que non falle, que sempre fallan cousas, pero que non fallen cousas e grazas a xente que o fai de forma altruista. Entón, bueno, gustaríame desde aquí agradecer yo a eles, bueno, que eu creo que gran parte do éxito deste festival, seguramente de moitos, é gracias a xente que fai as cousas por amor, neste caso amor á literatura.
1: Estupendo, claro que sí. Creo que sí que está de acordo, ¿verdad, Cristina? Que todo ese traballo sempre hai que valorarlo moitísimo, non?
0: Eu creo que ese é un dos elementos que xogan ao noso favor, a favor da nosa feira, é que sigue sendo unha cousa como familiar e moi persoal. A atención ao público, aos autores, a editores e librerías que veñen, segue ser persoal. Creo que eso se valora moito, nos valoramoslo moito.
1: O que pasa que tamén hai que valorar, ten toda razón Robert cando di que pues, ter alguén que aposta dese xeito, que está volcado, de facelo propio e decir, pois pues, é unha cousa interesantísima para todos os veciños e veciñas e todos os que se acheguen. Eso tamén hai que telo en conta, hai que ter esa sensibilidade vale, sí, para aceptar, ¿verdad?
2: Claro. Tata sabe como comenzou isto, comezou nunha charla prácticamente informal, falando de facer algo cultural e bonito no concello, fíjate onde estamos, non quero decir, isto é grazas a valentía, neste caso, da corporación tamén, claro, non solo Cata, eu, a verdade que me encantaría, o gallá, digo así, houvese moitas Catas, moitas Cris, moitos Manolos, por Galiza adiante, que apostasen máis por isto. Eu digo sempre, a mí gustame moito a música, non vou ás verbenas, pero gustame moito a música, vamos, maravilloso, pero menos verbena, é algo máis de cultura, non pasaba nada, porque, hombre.
1: Bueno, e a vista do público e do éxito que tuvo, pois pues máis ¿no? motivo, non? Estamos nun claro. momento en que creo que hai moita demanda de todo isto, non?
2: Eu creo que sí, nos faladores, aparte, este ano falaría de éxito de público global. O ano pasado falábamos de éxito de público, efectivamente, pero sobre todo en momentos moi determinados que houve moitísima xente, sobre todo o ano pasado recordamos moito a charla que houve de Pedro Feijóo, Arancha Portavales, Óscar Reboiras, que foi impresionante de xente, e este ano foi moita xente todo o rato. Eu creo que isto xa é o importante, ¿no? que ao final teña xente en todas as variantes literarias, porque ao final estaba dividido en moitísimas variantes. Entonces, ver que hai este éxito é porque a xente realmente demanda este tipo de cousas, ¿no? Este tipo de produtos. Entonces, bueno, de verdad, o gallá copien, Cata, o gallá nos copien moito,
0: sí.
2: por aí adiante, e fagan centos de feiras. Home, non sei se van a ser iguales, porque o amor que lle poñemos, estou seguro que lle poñemos nos, igual é difícil, pero de verdad que o gallá, que surxan moitas e que moitos concellos aposten por isto.
1: Cristina, pode tamén comentar,
0: Sí, bueno, eu, sobre o que decía Robert, realmente o mérito, digo moitas veces, é unha fortuna ter, ser concelleira de cultura e ter veciños como a Robert, como a Iago Fandiño, como todos os voluntarios, porque hai das cousas moi doadas. Realmente afortunadas son eu. Teño que dicilo así porque así o penso. E despois, respecto á asistencia do público, pois a verdade é que cando se fixo esta programación, pois nin nos mellores soños pensábamos que iba a xogar España a final do Mundial, o mesmo día da clausura. Entón, tiñemos as nosas dúbidas, sobre todo onte pola tarde, porque moita xente, entre que facía iba calor e que ademais pois era o Mundial, pensamos, bueno, pois igual, pois bueno, pinchamos un pouco, non vai haber tanta xente pois nos faladoiros de público, e todo o contrario. O sea, houve xente hasta o final, As 8 da tarde, cando se clausuraba a feira, pois ainda había xente facendo cola para que lles asinaran os seus libros.
1: Sí.
0: Entón, con isto quero dicir que hai tempo para todo, que é compatible o fútbol, a verbena e a cultura, que, bueno, cando un quere, hai tempo para todo.
1: Bueno, sobre todo que o ano que ven, tanto Robert como vostede, pois terá un poquinho máis doado eso de facer chamadas para que a xente acuda a este encamiño, porque xa é máis que recoñecido. Foi a quinta, non? Feira da Cultura. Decíamos que con todo, tiña pues, actividades para os nenos, para os adultos, talleres, todo tipo de perfis que falan de saúde mental e literatura, de a figura da muller na historia da cultura, todo o que son pues, eso, actividades para ter en conta con pues, o momento no que estamos a vivir agora mesmo, non?
0: A min, respecto a eso, gustaríame salientar unha cousa que se vive ali e que se non ves non podes ver, non podes comprobar. E é que moita xente que en principio ten un perfil que ao mellor non iría a unha conferencia, pois a Santiago ou a Coruña, unha conferencia deste nivel, porque eu sempre me asombro de chegar a este nivel e velo aquí en Miño, pois aí no medio da feira, e que sin embargo, cando se lle dá a oportunidade de andar polo pobo, entrar nunha carpa e acudir a unha charla deste tipo, pois veñen. Entón é como extender a cultura, facela moi accesible para que a xente que non tiña catado, digamos, sí, esta oferta cultural, cando a ten, aprecia e volve.
1: Claro, se pon aí como unha especie de escaparate, sí, e aproveitan as oportunidades, está ben. Así que hoxe toca descanso e praia, non? Supoño, porque logo despois nos contou xa Robert que o rematar hubo pues, cita para ver todo o seu partido, non? Que boa guinda para unha semana, sí,
2: Bueno, algo sacábamos na casa xa sin folgos para vendo partido, por suposto. Bueno, eu ainda teño o postre hoxe, que hoxe temos algúns dos autores que pasaron precisamente pola feira, van estar en lume a tarde, así que eu ainda teño o plato final, así que se alguén se perdeu algo, ainda
1: todavía hoxe poden.
2: Eu sei que Cata, sobre todo, están xa pensando na, como distín, na feira da cebola. Bueno, Miño non descansa no verán, en realidad non descansa nunca, pero bueno, no verán moito menos, pero sí, xa temos, eu creo, que a vista pensar no ano que ven, no mismo fin de semana do ano que ven, así que a xente que xa vaya marcando no calendario aí, en vermello, que preparen a data, porque seguro que vai a ser, non sei se millor, porque é difícil, pero vamos a intentar facelo, cando menos igual.
1: Pues eso creo que será muy muy doado, porque sea hay una especie de red de tesida por todo este panorama cultural que bienvenido sea, por supuesto. Bueno, podemos seguir visitando Catalina, Miño, sin ningún problema, asistiendo a calqueira de las actividades que se produzan. Estamos pues eso, para disfrutar, ¿no?, de estos días, así que vuelve otra vez a calor, después tenemos pues un día grande con moitas cousas, pero sempre, como din tamén que estos días pues nos estamos movendo entre provincias, pues terá tamén moito turismo interno, non?
0: Sí, moito turismo interno. Falabas ao principio do Camiño de Santiago. Miño está atravesado de norte a sur polo Camiño Inglés. De feito, a propia feira está no Camiño Inglés situada físicamente. Bueno, temos entonces moitísimo turismo tamén de peregrinos que incluso entraron na feira, porque eu onte pola mañán estábamos na feira escoitando faladoiros e vimos peregrinos que chegan cos seus bastos e as súas mochilas e pararon, entraron na feira, porque xa che digo, estamos no propio trazado do camiño, e pararon a interesarse, miraron, non sei se ao final mercaron algo, porque os pobres van cargados xa, pero sí. E o ano que ven, estar preparados, porque non vamos ter mundial, pero vamos ter o Xacobeo.
1: Sí, totalmente. Por eso se llama en camiño, claro, está muy bien encamiñada, la verdad. Bueno, pois, Catalina, foi fantástico falar con vostede. Agradecemos moito, ademais, este alto no camiño seu tamén para atendernos unha aperta e ata pronto.
0: Un placer falar con vos.
1: Igualmente, unha aperta. Robert, que nada, que os claro, si por la tarde tamén tes aí actividade, pues nada, paciencia, toma un bo café e a no, seguir sempre, que va, arrancando sempre, a semana.
2: Sí, no, pero sempre un gusto, porque aparte de boa xente son amigos, esta xente hai que cuidala, así que ese último esforzo, a xente que se anime, por suposto, a chegarse tanto aquí como ás feiras de Galiza, que xa sabes que siguen en marcha, calquera actividade cultural, que bueno, que maravilloso ter un gran cheo repleto de actividades.
1: Pues moitas gracias por estar con nos, que sexa un feliz verán, por certo, que a semana que ven xa estaremos pues con algún libro seguramente debaixo dun cocotero.
2: Ben, moitísimas gracias a todos.
1: Unha aperta, gracias, e bo día, Robert, ata sempre.

0: Catalina, que tal? Bos días.
1: Hola, bo día.
0: Bo día. E que se xunta a Semana Grande do Concello con exactamente pues, o gran partido, o día grande da, do fútbol, non? Así que un luns este que costa un poquinho máis de traballo poñer en marcha a maquinaria, non?
1: Un poquinho sí, pero estamos de resaca doble porque pechamos a feira e fomos directamente da feira a ver o partido. Tínhamos máis de 300 ou 400 persoas vendo nunha pantalla xigante no parque da rúa, entón xa empatamos todo. Pero non temos tempo para recrearnos neso porque temos que seguir ca programación do verano.
0: Claro. Bueno, precisamente, como enseguida se incorpora Robert López Cajiao, o primeiro, que tal todo? Ben, non?
1: Bueno, ben.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: cafés. Nos vamos a tomar un café, nos encanta además, y hay que ver la cantidad de veces que sale su nombre en este programa por H's o por B's. Claro, él, como no, participó en escribir historias de historia, porque es lo que mejor se le da. Es Rodrigo Costoya y nos va a hacer una especie de balance de lo vivido y de lo que le queda por vivir, porque el verano va a ser movidito. Rodrigo, muy buenos días.
1: Hola Eva, muy buen día, ¿qué tal?
0: Buen día. ¿Cómo no vas a estar ti en camino si dis que medraches pegadiño o camino de Santiago, non?
1: Bueno, sí, efectivamente, a Feira da Cultura da cal a miña voz creo que dá boa prova de que foi impresionante, porque aínda estamos pagando os excesos de todo tipo, excesos que vivimos sobre o escenario e excesos que vivimos tamén despois rodeados de centros de persoas. Bueno, pues esta feira que leva ese nome de Feira da Cultura en Camiño, facendo un pouco de xogo de palabras co propio nome da vila, da fermosa vila de Miño, pola que pasa o Camiño Inglés. Entón, ao final, pues, creo que atinaron ben co nome e atinaron moi ben co formato, porque foi algo absolutamente espectacular.
0: Bueno, totalmente. O comentaba todo o mundo que incluso pues representantes municipais que dende que naceu ata a actualidade, que todo o que se conseguiu, todo o que queda por vivir, que é unha feira que xa está perfectamente institucionalizada, non, Rodrigo?
1: Pues mira, unha das persoas que estivo na primeira edición, eu estive nas cinco, xa desde a primeira, pues, estou moi agradecido, non? Porque xa na primeira me invitou o meu gran amigo Robert Cajiao, que é a alma de todo isto, non? Un gran escritor, sí, unha gran persoa e un home capaz de congregar en torno a sí, pues, a centos e centos, como dicimos, de persoas, entre xente que lee, xente que escribe e xente que simplemente pues, se achega e quere disfrutar do mundo da cultura e da literatura, non? Pois pues, Arancha Portavales estivo na primeira e trouxo a camiseta, porque nos regalan unha camiseta en cada edición, trouxo esa camiseta da primeira edición, moi orgullosamente. Fíxate ti, non? Arancha Portavales é unha muller que vende centos de miles de libros, non? E, sin embargo, para todos nós, tamén eso que decías, non? Representantes municipais, bueno, un montón de xente, é un gran orgullo formar parte disto.
0: Pois sí, supón eso que sodes como unha familia, ¿eh? O de levar cousas para o resto de participantes. Ti tiveches a oportunidade de construir a túa vara máxica, Rodrigo, ou non?
1: A miña vara máxica.
0: Claro, nun taller que abría xustamente esta feira cultural.
1: Ah, bueno, a verdade é que aí me pillas un pouco fora de xogo, porque é tan grande o evento, sí. Supoño que eu as actividades de infantil e juvenil, a verdade é que me perdín casi todo, porque, bueno, en paralelo había outras cousas, non? E eu non estou especializado en temas de infantil e juvenil, pero como te digo, foi tan grande todo iso, sei que houve unha balea dos amigos da librería Galgo Azul, eu nin sequera cheguei a ver esa balea que andaba pola vila adiante, non? Houve máxia, houve música, houve de todo para os máis pequenos. Algo bien, non, de pasada, pero como te digo, nos estábamos en outras das actividades, das moitísimas actividades que se facían ali.
0: A riqueza é que en calquera delas había moitísima xente, estamos todos así como ávidos, de ter unha boa historia para levar entre mans e disfrutar destes días. Parece que os números falan por sí mesmos, non, Rodrigo? Estades en un momento estupendo.
1: A min decían compañeiros, eu encárgome dentro da organización da Feira da Cultura en Camiño, encárgome da parte da narrativa histórica. E había como, bueno, pues unhas 10 ou 12 persoas moi destacadas, non? Da creación literaria nese eido da novela histórica e incluso da divulgación, que viñeron de toda España. Bueno, había xente que viña de Canarias, había xente que viña de Murcia, había xente que viña de Ceuta, bueno, en fin. E todos me decían o mismo, estaban asombrados, decían, pero vamos a ver, aquí a 100 metros hai unha praia. Digo, sí, no, bueno, hai varias, porque en Miño hai unhas praias espectaculares. Sí. E decíanme, pero fai ademais, fai un día de playa impresionante. E dicía, sí, fai un día de playa impresionante, sí. E é fin de semana, correcto. E sin embargo, a carpa está chea de xente que ven aquí a reunirse en torno á literatura. Pois sí. Con todo en contra, digamos, nos damos conta de que temos unha sociedade que vale ouro, que ir á praia é maravilloso, por suposto, e unha cousa non quita a outra, pero que tamén moita xente encontrou tempo para vir a participar disto, non? E pensamos que en anos vindeiros

0: Miño hai unhas praias espectaculares. Uh-huh. Decíanme, pero fai ademais fai un día de playa impresionante. E dicía eu, sí, fai un día de playa impresionante, sí. E é fin de semana, correcto. E sin embargo, a carpa está chea de xente que ven aquí a reunirse en torno á literatura. Pois sí. Con todo en contra, digamos, nos damos conta de que temos unha sociedade que vale ouro, que ir á praia é maravilloso, por suposto, e unha cousa non quita a outra, pero que tamén moita xente encontrou tempo para vir a participar disto, non? E pensamos que en anos vindeiros vai ser incluso moito máis, vai ir a máis a cousa, porque esta é a tendencia dos últimos anos.
1: E é unha tendencia que no departamento que levas ti, por decirlo así, de narrativa histórica, vai a máis, non?
0: Sí, bueno, vivimos un momento, a verdade, sí, que moi bo, estamos moi contentos, falase moito, sempre, todos os anos, hai varias novelas históricas que, bueno, pues que entran nas casas da xente con moita forza, que a xente quere saber sobre a súa historia e quere saberlo dunha maneira determinada, non? Porque outras maneiras existen, pues eso, ti podes ler, non? Ensaios ou artigos científicos, cousas que están moi ben, que son moi importantes, pero que non chegan a maioría da poboación, ¿no? Entonces aí entran ese outro tipo de produtos, novelas históricas, series, películas, actividades de divulgación, incluso a través de redes sociais e demais. E sí, temos a sensación de que isto vai a máis. Creo que é un síntoma moi bo que unha sociedade queira saber sobre a súa propia historia, sobre a súa propia e sobre a historia de onde sexa, ¿no? Que haxe ese interés e ese prazer por coñecer ese tipo de cuestións.
1: Pues estábamos, fíjate que también estivo tomando café Juan Tranche, compartiche esa mesa con José Zoilo, Emma Lira, Nieves Muñoz, primeiras firmas en un momento, como comentaba Rodrigo, pues que efectivamente hay ahí como una amplia demanda y ganas de saber y de beber de distintas fuentes. Si tiveses que resumir esa intervención, esas conversas alrededor de actualidades, justamente, ¿no? Que pues narrativa histórica, pero con esa contraposición alrededor da actualidade. A mí chamoume moito a atención esta cita de das 13:30, non?
0: Sí, bueno, eu como resumiría, bueno, pues nos gañamos o mundial en fútbol e con un equipo fantástico, bueno, pues si houvese un mundial de novela histórica con estes 4 que ti acabas de comentar, pues tamén gañaríamos un mundial, ¿no? Porque son 4 grandes, grandísimas figuras da literatura recoñecidas y bueno, y que eso, y que acumulan a centos de miles de seguidores y de lectores, ¿no? Esta mesa redonda que fixemos en concreto, pues foi unha viaxe no tempo maravillosa, porque son auténticos especialistas, os 4, tanto eles como elas, especialistas en diferentes épocas da nosa historia, ¿no? E nos estiveron dando pues unhas pinceladas pequenas, pero deslumbrantes, ¿no? sobre as diferentes épocas. Soubonos a pouco, porque ao final as actividades son moi rápidas, foron uns 50 minutos que estivemos falando nada máis entre 5 persoas, ¿no? Entón, ao final soubonos a pouco, pero eso tamén é bo que a xente quede con ganas de máis. Aparte de esa actividade estrictamente dedicada a novela histórica, houve outra actividade que foi, bueno, impresionante, onde estaba Jesús Barranco, un autor canario, un divulgador canario, pero estaban tamén Lidia Merenciano, unha arqueóloga moi nova que acumula centos de miles de seguidores en redes sociais falando de arqueoloxía, xente nova interesada pola ciencia, interesada pola arqueoloxía. Estaba tamén el barroquista, o noso gran divulgador de aquí de Santiago de Compostela, non, que o vemos na tele, en Televisión Española, en Radio Nacional, bueno, en fin. E estaba tamén Arturo Lezcano nesa mesa, non? Arturo Lezcano, que nos acaba de traer unha obra absolutamente magnífica, espectacular, inigualable, sobre a emigración, o impacto da emigración galega en todo o continente americano, non? Esa obra que se chama O País Invisible. Bueno, pues estes 4 tiveron outra mesa redonda. E foi alucinante tamén, non? Entón, o que che digo, non? A carpa chea de xente, a carpa chea de caras fascinadas co que lle estaban contando, bueno, unha auténtica maravilla, ¿verdad?
1: No teu caso concreto, porque claro, estar falando contigo sin lembrar pues a última vez que estiveches no programa e todo o que pasou polo medio, non? Porque a produción é importantísima, e o éxito e a túa maleta viaxeira tamén. En que estás traballando?
0: Bueno, pues nunca deixa onde facer cousas, obviamente. Temos unha red. Reeditaremos a miña primeira novela en galego, aproveitando que hai uns estudos de ADN que nos confirman que Cristóbal Colón é quen nos pensábamos que era. Hai uns estudos de ADN da Universidade Complutense de Madrid que están saindo agora os resultados, e imos reeditar, sí, esa

0: primeira novela, Porto Santo, en galego, que estaba un pouco descatalogada, pois eso, aproveitando que xa exactamente o personaxe que nos recreamos na novela, que sería ese alter ego, non, que despois acaba convertíndose en Cristóbal Colón, pois, pois ímola reeditar, por ese motivo, non? Pero despois, en febreiro, temos xa programada que sairá unha novela, que será, pois, a segunda parte desa novela miña do ano 2025, El siglo del milagro, século milagre, que tivo moito éxito, a verdade, que bueno, pois que nos colocou en primeira liña, non, da novela histórica a nivel de toda España. Bueno, pois imos coa continuación desa novela, non, en febreiro. E nada, e estou escribindo, agora vou dedicar todo o verán a escribir, estou a, bueno, pois a xornadas, a verdade, que moi productivas, de 8, 10, 12 horas diarias, e en eso estamos, bueno, pois sacando adiante unha nova historia para que chegue a xente.
1: Caramba. Bueno, pois agradecemos moitísimo este café, esta posta a punto de todos tus plans a curto prazo. Moitísimo ánimo, feliz verán, Rodrigo, e grazas por atendernos.
0: Moitas grazas, Eva. Vou intentar agora tomar algo para recuperar esta voz de ultratumba que me quedou despois de miño. Evidentemente, pois,
1: bueno,
0: hai moita xente coa que falar, moitas cousas que dicir e igual,
1: claro,
0: moitas ganas de estar, non? Entón, pois a voz quedoume así como vedes, pero si recuperaría.
1: Non sei, porque... pero todos estades igual,
0: Home, claro que estamos todos igual, claro que sí. É puro entusiasmo, É dicir, todo isto, claro, é por puro entusiasmo e ao final non controlas, non? Como acaba apagando a voz. E teño que recuperar porque o día 1 de agosto, sábado, pois vou estar aí na Feira do Libro da Coruña, pois facendo unhas actividades moi chulas, vou estar participando nunha charra, despois imos facer un paseo pola cidade, polas localizacións da batalla onde, bueno, pois que libraron os ingleses cos coruñeses, esa batalla onde, bueno, pois Drake, o pirata Drake, quiso arrasar coa cidade da Coruña, e gracias á heroicidade dos homes da Coruña e sobre todo das mulleres, e sobre todo desa muller que pasou a historia co nome de María Pita, aínda que non se chamaba así, pero bueno, pois conseguiron defender a cidade. Entón, o día 1, dende a Feira do Libro, imos sair e imos levar a cabo un paseíño de hora e media, máis ou menos, parando nos lugares principais desa batalla e explicando a xente que foi o que pasou en eses días de maio de 1589, para que coñezan a historia da súa propia cidade en profundidade.
1: Atractiva donde asaya, por supuesto, esas citas, además dirigidas por Rodrigo Costoya, que creo que es el mejor director de actividades relacionadas con la historia. Muchísimas gracias, Rodrigo. Seguiremos esa pista do ADN, falaremos las veces que se sean menester. Gracias, Ebo Día.
0: Muchas gracias, una aperta, Eva, una aperta para todo el mundo.
1: Hasta pronto.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román, campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a Romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a Romaxe Vikinga en Ovicedo.

las 10:21 minutos, Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. O impulso e coimpulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro.

0: es, bueno, una sintonía que directamente nos abre una fiesta a un mundo, independientemente do tema que se trate, porque efectivamente hoxe, con unha semidisculpa vacacional, recollemos pues algo que no seu día tamén causó un furor, entre outras cousas porque parece que son zonas moi descoñecidas, así en termos xerais, non? E sobre todo cando alguén din, non, eu tiro para Bretaña, anda, e preguntan moitas cousas, é así como un destino curioso. Pemón Buzas, bons días.
1: Bons días, estás me asustando. Logo non van a empezar as vacacións xa ou...
0: Sí, ah, hombre, vale, claro, vale. Estamos xa todos aí, aí, non?
1: Vale. Digo, vale. Eu sí. Preparei esta bitácora pensando que é a derradeira desta temporada,
0: non? Hombre, claro, porque...
1: E entón, bueno, pois eso, para coller folgos, non? E ademais, mira, cando un non sabe porque ata a última hora, pois mira, non tivo tempo de decidir este ano é que non sei onde vou marchar ou non sei o que vou facer, si fago viaxe, si non fago viaxe, si quedo na casa, bueno, pois bueno, dixen, este ano pode tocar Bretaña e Normandía de paso, non? E por que non? Entón, simplemente estaba lembrando un libro que publiquei, como ti sabes, que me entrevistaches aquí neste programa hai anos, pois Novos Pasos por Bretaña, un libro que publiquei en edicións...
0: 10, comentas, non? O sea, unha ducia.
1: Unha ducia de anos, por aí andará, sí, sí. O tempo pasa, sí, sí. Pois ese libro, Novos Pasos por Bretaña, publicado por Xerais, é un libro de viaxes, co que o pasei moi ben, dan traballo os libros de viaxes, non só é de viaxar e facer un selfie, non se trata de eso. E por que eu quisen facer aquela viaxe a Bretaña seguindo os pasos de dous dos grandes intelectuais galegos do século XX, como foron Castelao e Álvaro Cunqueiro? Castelao marchou alá, supoño que bastante deprimido despois da morte do seu fillo. No ano 1929 marchou a Bretaña francesa, ¿no? E, bueno, ele estaba investigando, chamaranlle a atención os cruceiros galegos e dixo, teño entendido que na Bretaña hai moitos e moi variados cruceiros e pode servirme de algo así como de, te diríamos agora, de chute emocional e necesario para pasar este loito e sobre todo para condicionarme a facer un traballo sobre os cruceiros galegos. Pensemos en Castelao como dibuixante. Teño un amigo que te coñeces que xornalista e que sempre se refire a Castelao como o precursor da banda deseñada e do cómic, non? E ese traballo que fixo Castelao, As cruces de pedra na Bretaña, que é como unha especie de ensayo, como dicía el mesmo, sobre a magna obra que fixo sobre as cruces de pedra na Galiza, dous libros de diferentes tamaños, e non porque Bretaña non merecera o tamaño de Galicia, senón polo feito de que aquel foi unha especie de ensayo moi ben feito e as cruces de pedra na Galicia foron unha investigación moi fonda. Bueno, Castelao foi alá e dibuxou magníficamente, como gran artista que era, moitísimos dos cruceiros e dos calvarios, do que falaremos despois, e teño que lembrar e teño que aplaudir precisamente ese traballo de Castelao, porque cando eu visitei Bretaña, fixen varias viaxes, pero cando fun pensando, botando ali moito tempo, pensando precisamente seguindo os pasos de Castelao neste caso, pois busquei moitos dos cruceiros e deses grandes calvarios monumentais co libro de Castelao, mirando, e bueno, impresionante a reproducción. De feito, hai Novos Pasos por Bretaña, incluín fotografías feitas por min, co mesmo ángulo, co mesmo plano con que Castelao os debuxara, simplemente para que se advertira a calidade Castelao, sí, e as súas habilidades retratando cos seus

0: con libro de Castelao, mirando, y bueno, impresionante a reproducción. De feito, hai novos pasos por Bretaña, incluín fotografías feitas por min, con mesmo ángulo, con mesmo plano con que Castelao os debuxara, simplemente para que se advertira a calidade de Castelao, sí, e as súas habilidades retratando cos seus lápices, coas súas plumiñas, etcétera, aqueles monumentos religiosos. Bueno, ese aquí a Cunqueiro, porque Cunqueiro falou tanto de Bretaña, sen ter ido nunca a Bretaña, que ao final foi, ¿no? E como decía él, fun comprobar se a Bretaña que vou ver se corresponde ca real que eu imaginei, non? Bueno, xa sabemos como era Cunqueiro, retranqueiro, imaginativo e efectivamente admirador das culturas atlánticas, a nosa e a bretoa. E bueno, e entón escribín ese libro, e ese libro, nese libro, pois había dúas cousas que, bueno, varias cousas que me parecían rechamantes. A primeira era que estar en Bretaña é como sentirse en casa. Por qué? Porque Bretaña, sobre todo para os que somos non sei se pensan o mesmo os de Ourense, os da provincia de Ourense, pero en Lugo, en Coruña e na provincia de Pontevedra, seguro que sí, porque a altura máxima que ten toda a xeografía bretoa son 385 metros, que é un picacho no que eles chaman Montes de Arré, non? E 385 metros. Si se coloca un escenario no Monte do Gozo, xa ten a altura dese monte tan alto da Bretaña. É dicir, recende a mar porque metes en pleno Atlántico na entrada do Canal da Mancha e, polo tanto, polo norte, polo sur, polo Canal da Mancha e polo Golfo de Vizcaya, pois entra ese recendo a mar, non? Porque o mar é moi importante e é un dos piares ou un dos alicerces de Bretaña. E así o reflectín no libro. Outro dos alicerces é precisamente esa espiritualidade, esa religiosidade, esa importancia do que eles chaman enclos parroquial, que non é outra cousa que os adros das iglesias monumentais, como moitas das nosas, tremendamente monumentais, que normalmente teñen varias edificacións incluídas dentro do adro, non? Do anclós parosial, non? Pero tamén teñen os calvarios monumentais, algunhas delas, ou algún cruceiro, non? E despois, a terceira pata que poderíamos definir, que podería definir a Bretaña, é o megalitismo. A prehistoria bretoa é impresionante, con elementos que nós tamén temos, pero en moitísima menor cantidade. Incluso podería decir cualidade polo feito de que algúns megalitos dos bretons son impresionantes polo tamaño. Son, como dirían os arxentinos tan deprimidos estes días, desmesurados, non? Uh-huh. Polos tamaños, non? Hai un dolmen que tens a mesa, a tapa, que tapa ese enterramento, que ten un diámetro que anda polos 6 metros de diámetro.
1: Impresionante.
0: Ten que ser unha habitación ben grande, eh?
1: Sí.
0: 6 metros, calculan os técnicos, que todo isto se calcula, que ese granito debe de pesar 65 toneladas. É impresionante. Cun corredor, é dicir, cun pasillo de acceso entre pedras e todo isto, que ten 7 metros de longitude tamén, non? Bueno, entón, eso fal en menires, algúns que dibuixou Castelao, que teñen 8 metros de altura, non? Que levou, debería ser Obélix, imagino eu, non? Para levar ese menhir, sí, de 8 metros de altura. Bueno, cando chegou a cristianización por culpa dos reformistas, calvinistas, luteranos, de todo iso, cristianizáronse moitas cousas tamén, e puxeronlle, chantáronlle unha cruz alá arriba. Bueno, quero dicir que son medidas desproporcionadas e, sobre todo, abundancia e impresionante. Karnak é un exemplo, é un magnífico exemplo, con quilómetros de aliñamentos de menires, grandes e pequenos.
1: Fotografía espectacular.
0: Verdade. E esa non é en Karnak, esa aí como a 500 quilómetros de Karnak, xusto na costa, case

0: Do Finisterre bretón, non? Do fin do mundo bretón, no departamento de Finisterre, que se chama así, nun lugar chamado Lagadjar, que está nunha vila tan fermosa mariñeira chamada Camaret-sur-Mer, que é unha ledicia e que tamén recomendo. Polo tanto, e aínda nos queda unha última parte, porque seguindo os pasos de Cunqueiro hai que ver esa masia moi relacionada co que se chama ciclo bretón, que está absolutamente imbricado cas lendas artúricas, con Chrétien de Troyes, que foi o escritor da primeira obra relacionada co mundo artúrico, con Merlín, con Morgana, bueno, pero tamén coa localidade do interior chamada Pontiví. Pontiví, que pertenceu durante moitísimos anos aos señores de Rohan, que teñen ali un castelo non excesivamente grande, pero tan robusto, tan ben feito, tan xeitoso, que impresiona. Pero o río Blavet, que menciona Cunqueiro, os xardíns espectaculares que hai a carón do río, e sobre todo o centro desa vila chamada Pontiví, que é unha ledicia pasear por ela, sobre todo pola praza do mercado, antiga praza do mercado, con esas casiñas feitas de mampostería, non? De madeiras e de entramado de madeiras e de barro, non? E de terra, non? Tan típicas en toda a Bretaña e en toda a Normandía. Por lo tanto, fan esas vilas moi acolledoras. Pero volvamos ao mar, si che parece, Eva. Sí, porque, claro. Porque ir ali, se algunha vez vas, pois eu teño que volver algún día,
1: Hay que ir.
0: Teño que volver algún día. Por los amigos que teño ali, fundamentalmente feitos na primeira viaxe, nas sucesivas viaxes nas que estiven nesa terra. Un galego séntese como na casa, porque aparte das galets, as galets son as crepes, as nosas filloas, pero son as salgadas, vale? Son para comer salgado. As crepes, esa é a diferenza que hai que tener en conta, as crepes son as doces, as que se un quere toma de sobremesa, de postre, vale? Uh-huh. Pero para xantar están as galets. Pero a marxen das creperies, que se chaman así, as que serven galets e crepes, a marxen diso están, hai unha comida tan semellante á nosa, sobre todo na parte mariñeira, non? Os mariscos son como os nosos. Ostras, mesillóns máis pequeniños, xa falamos aquí dos mesillóns, uh-huh, creo que nun par de ocasións, pero despois os lagostinos e os peixes, os mesmos que pescan os nosos mariñeiros, non? Cun sabor atlántico moi semellante, con augas máis frías que as nosas. É dicir, ali se un se baña, tonifícase máis que nas praias galegas, non?
1: Que suba o termómetro.
0: Que suba o termómetro. Bueno, eu teñome bañado en Bretaña en situacións extraordinarias de vagas de calor, coa auga 21 grados e incluso en Normandía, nunha das praias do desembarco, na praia de Juno, donde desembarcaron os americanos, a primeira das praias polo oeste, despois está a de Omaha, que é a que todo mundo coñece, coa auga 23 grados, non? Bueno, son cousas extraordinarias que falan moi as claras do cambio climático. Bueno, pero é fantástico. Mencionei os lagostinos, o mar. Hai unha vila no oeste, máis oeste de Bretaña, sur-oeste, que se chama Le Guilvinec, onde é un espectáculo ver a chegada dos barcos que veñen de pesca. Dende onde se pode ver ese espectáculo? Dende a terraza que hai, o miradoiro, que os propios bretóns instalaron en riba da lonxa. En pleno porto, a 3 metros, estirando as mans do beirao onde chegan e atracan os barcos. Bueno, para entrar nese pequeno porto, hai unha bocana, ¿no? E por aí ves 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 barcos chegando a toda pastilla, a toda pastilla. Todos os barcos galegos van reducindo marcha para poder entrar polas bocanas dos barcos e achegarse aos peiraos. Estes non. entran a toda pastilla.
1: Es curioso eso que comentas,
0: a todo trapo, fan a maniobra y para chegar primeiro e conseguir o mellor posto, porque os que primeiro desembarcan, neste caso os lagostinos, pero logo todo o resto de pescado que entra nas redes, pues levan os mellores prezos, ¿no? E os demais van ter que esperar a que se descarguen, e entón igual xa non se vai vender tan ben, ou polo menos os mesmos precios. E absolutamente recomendable, porque foi a primeira vez na miña vida, salvo cando eu fixen algunha troulada nunha dorna, que os vin os barcos pesqueiros atracando, derrapando, que se di pronto, como nas películas estadounidenses cos seus coches que fan esas no, estes nos seus barcos de pesca os patróns derrapan virando e bomba inmediatamente enganchan amarras e a descargar inmediatamente, e xa están cantando os precios, e a xente pode ir encargando en algúns puntos canto quere de lagostinos, ou se quere unha caixa de peixe para facer ali unha grillada, non, cos amigos e tal, como facemos nos. Bueno, eso é un espectáculo. Porén hai outro máis pequeno, bueno, igual de pequeno, de tamaño, ese porto, pero con unha tradición pesqueira moi grande, que está xusto ao oeste tamén, pero na parte norte, xusto na entrada do Canal da Mancha. Chámase Roscoff, e sempre me gustou porque ali se conservan as casas, as edificacións de granito, absolutamente de granito, como se estiveras paseando, imagina, por Pontevedra, non? Casiñas baixas e feitas de granito, semellante ao noso. E o porto pequeniño, e é un lugar ao que cantou o gran Tristán Corbier, un dos grandes poetas malditos, o primeiro que cita Paul Verlaine no seu libro sobre os poetas malditos. Outro porto mariñeiro relacionado con mar, pero xa noutro estilo, onde a elegancia parisina pois salta á vista, sen malo, non? Está casi lindando con Normandía, no norte, precisamente en pleno Canal da Mancha tamén. Sen Malo viven os maluinos, non? Chámanse así eles, non? E chámanse maluinos, e grazas a ese, as Illas Malvinas, chámanse así, porque foron os primeiros en darlle nome, non? E, bueno, os primeiros, non, que os ingleses chamaron as Falkland cando as bautizaron, antes de que os maluinos chegaran ali. Bueno, Sen Malo é é unha postal, ¿no? É unha cidade acolledora que triplica a súa poboación en verán. Dá gusto pasar intramuros, sobre todo, e pasear polas murallas, ver a catedral, pasear polas rúas dunha cidade absolutamente reconstruída, porque ali se asentaron, como en moitas outras cidades importantes de Bretaña, os alemáns. Ali ocuparon esa cidade e utilizaron a de base, e entón o único xeito que había de botar os alemáns na Segunda Guerra Mundial foi bombardeando Sen Malo, arrasando Sen Malo. E hai unha anécdota dramática, pero importante, que foi a primeira vez que os estadounidenses utilizaron o napalm que tanto, desgraciadamente, éxito lles deu na guerra de Vietnam. Arrasaron Sen Malo. Afortunadamente foi reconstruída con tanto xeito que é unha ledicia pasear por ali. Sen Malo é cuna de Jacques Cartier, que foi o descubridor de Canadá, e tamén de varios corsarios que traballaban como piratas, pero ás órdenes do rei de Francia, e como fixeron tantos corsarios ingleses. E bueno, e que teñen, é unha vila que ten unha relación inmensa, como outras francesas, con Cádiz. Moitos maluinos se asentaron en Cádiz e moitos gaditanos se asentaron en Sen Malo, e hai unha querenza entre esas dúas localidades. De feito, como comerciaron tanto con América, tamén foron esclavistas, pero como comerciaron tanto con América no momento que foron aliados da coroa española, as relacións e o paso tiña que ser a través de Cádiz, ¿no? Bueno, non quero, porque o tempo pasa e isto, e Bretaña é moi grande, deixar de falar de Pontivy, que xa mencionei antes, porque, bueno, en Pontivy todos os galegos que leron as crónicas do Xochantre de Álvaro Cunqueiro É increíble como puido escribir con esa imaginación desbordada que tenía este home, Cunqueiro, como puido escribir ese libro sin ter visitado Pontiví, sin coñecer absolutamente nada de Pontiví. Bueno, como tantos outros escritores escriberon Emilio Salgari, aventuras por Indonesia, como Xulio Verne, bueno, pois 20.000 leguas baixo dos mares, non? Falando da Ría de Vigo. Bueno, que pasa que Xulio Verne sí estivera na Ría de Vigo, en Santorini, en moitos outros lugares, porque era un amante da mar e navegaba nos seus tres barcos que foi tendo, ¿no? Pero a imaginación é un dos valores que deben de ter os grandes escritores, os escritores per se, ¿no? E polo tanto, bueno, Cunqueiro retratou o xochantre da abadía, o director do coro, o intérprete do concertino, pois retratou uno saindo da abadía de Pontiví, que non existe, só existe a primeira pedra onde hai unha lápida, unha placa que indica que era a primeira pedra desa futura abadía que nunca se construiu, pero un galego pasea por Pontiví e está pensando en que en calquera momento chega aquela diligencia na que se vai subir o xochantre para ir a tocar noutro punto, e que é unha diligencia chea de almas en pena, saídas do purgatorio, de xente morta que vai conversando con él. Bueno, esa fantasía é impresionante, e polo tanto Pontiví é un punto de referencia ineludible para calqueira galego que visite Bretaña, ¿no? Como Nantes, visitando lógicamente, aínda que xa non forma parte de Bretaña sendo a capital histórica, porque os extindiron no seu momento ese centralismo parisino. Bueno, pero eles se siguen sentindo bretóns, a bandeira de Bretón, de Bretaña, onde a lieta. Bueno, pois de Pontiví onde nos podemos marchar, Carnac ou calquera parte, para ver os aliñamentos, ¿no?, de menires, para ver grandes megalitos, para ver o que les chaman cairn, que son túmulos enormes que incluso hainos de case 100 metros de longo e de 8 ou 10 metros de altura, porque debaixo están os dólmenes, unha dúcia de dólmenes, que son os lugares de enterramento. Lugares de enterramento construídos antes que as pirámides de Exipto. Estamos falando do que estamos falando. Tamén se di que, como o nivel do mar se elevou dende aquela, dende hai 5.000 anos, hai moitísimo megalitismo baixo do mar, na costa bretoa, sobre todo na costa sur. Bueno, non nos marchemos sin facer unha escapadiña.
1: Non.
0: A Normandía, que te parece?
1: Me parece estupendo, te veo buceando para topar aí restos arqueológicos.
0: Bueno.
1: E facer unha nova entrada da bitácora en setembro aí, documentada.
0: Quería despedirme poñendo a mel nos beizos dos ointes. Non podemos, si vamos a Bretaña, facer esa pequena escapada a Normandía para ir a Le Mont Saint-Michel. Esa illa que algúns días do ano recobra a insularidade porque as mareas vivas son enormes alí, esa illa que é unha rocha tremenda na que hai 800 anos se construí un mosteiro no máis alto, ¿no?, dedicado precisamente a San Miguel, e que, bueno, pois é un espectáculo, vela dende fora. Se que nos escoita, busca Le Mont Saint-Michel en internet e ve as fotos de lonxe, vai quedar prendado. E ademais, se engallolante visitala, entrar intramuros, e a partir de aí meterse nese mundo medieval e visitar esa abadía impresionante. Eu recomendo a todo o mundo que destine, que vaya con tempo, e que nada máis chegar suba, faga cola para coller o ticket de entrada na abadía. Ollo, hai descontos para maiores de 65, en toda Bretaña se respetan, pois, minusvalías, etcétera, etcétera, pero tamén para un acompañante. Bueno, eu recomendo 3 horas de visita, para ir devagar paseando polas distintas salas, polo refectorio, polos claustros, cunhas vistas impresionantes de toda a bahía de Le Mont Saint-Michel, e despois xantar en calquera sitio. Si, sí, hai moitos influencers que din, no, vaite xantar fora porque iso ves en 10 minutos, claro, que fan eles, ¿no? E fora xa eche a metade de precio. Bueno, si, sí, pero si estás ali, come salí, acompañado de unha boa sidra natural propia tanto de Normandía como da Bretaña, sidra feita por eles, e despois hai que pasear por todas as murallas e incluso se a marea está moi baixa, con moito sentidiño poder pisar a area e ao mellor circundar a illa, que eso faise en unha hora, pero ollo, as corrientes son tremendas e a marea sube de golpe. E non é a primeira vez que hai que ir rescatar xente. E ademais, hai areas movedizas, polo tanto, moito sentidiño. Bueno, lemos a Michelle para disfrutar e botar o día enteiro nese lugar. Ui, faise má boca auga cando penso nesas comidas tan deliciosas, eses doces tan increíbles que tamén hai na Bretaña e que hai en Normandía. Algún día falaremos desa outra Normandía, a Normandía histórica, relacionada e contemporánea, relacionada ca Segunda Guerra Mundial, porque tamén paga a pena un percorrido por esas cinco praias do desembarco e por moitos lugares, por moitos outros lugares que bueno, que pagan a pena, monumentos dedicados aos heróis que conseguiron desembarcar e loitaron polas libertades de todos os europeos en contra do fascismo, dos nazis, ¿no? E por lo tanto, bueno, eu teño visto non só na Praia do Maja, no cemiterio dos estadounidenses, veteranos de 80 anos chorando como magdalenas diante do memorial, sino, ademais diante das cruces onde estaban soterrados compañeiros que loitaron o seu carón. Bueno, parte bonita, parte Saint Malon, Le Mont Saint-Michel, Carnac, Pontivy, disfrutar pues sí. De Bretaña e sobre todo a amabilidade dos bretóns e dos normandos.
1: Pois seguindo os pasos de Cunqueiro e de Castelao, Pemón Bouzas, a quen agradecemos moito esta tempada. Pemón,
0: feliz verán.
1: Igualmente.
0: A todas e todos.
1: A volta voltaremos. Digo, a volta voltaremos, sí. Evidentemente, para seguir falando todas estas cousas. E Darío Varela tamén, moitas grazas. Mañán ás 9 máis. Adeus.

0: Y como decíamos en el inicio de este tiempo de radio, bueno, pues tenemos que acudir a su juzgado. No se preocupen porque no es que nos denunciaran. Todo puede pasar, pero ahora no imos por eso. Imos porque dende Alternativas na Xustiza nos acaban de remitir un escrito en lo que, bueno, pues, ¿qué quieren que les diga? A situación dos xulgados é algo preocupante. Imos falar en concreto da situación do xulgado de instancia de O Carballiño, que leva un tempo de demora, de retraso considerable. Temos comunicación con una de las representantes de Alternativas na Xustiza. Temos comunicación agora mesmo con Cristina Lorenzo. Cristina, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Cristina, como decíamos, bueno, a situación, neste caso estamos a falar do Carballiño, pero que moitos xulgados decides no voso escrito que caída libre e sen freos no Tribunal de Instancia do Carballiño. E falamos, bueno, pues falamos de todos esos asuntos que están sobre a mesa e que no se poden estar tramitando precisamente por esa nova forma de traballar, ¿no? Esa nova oficina judicial, Cristina.
1: Sí, esa nova oficina judicial que para a súa posta en marcha pois non se tuvo en conta a carga real de traballo que había. Tiveronse en conta unhas estadísticas que pouco ou nada tiñan que ver coa realidade e así nos vai.
0: Porque Cristina, imos como se decís, imos por partes. Comenzamos falando precisamente de esa nova oficina judicial. ¿Qué o que pasa? ¿O qué o que se cambia cando se pone en marcha esta nova oficina?
1: Pois cando se pon en marcha, en concreto en Carballiño, esta nova oficina judicial, pásanse a tres traballadores a civil para os declarativos. É dicir, cando pos unha demanda reclamando unha cantidade, vale, ou unha demanda de divorcio, ou un desahucio, e outros tres traballadores para execución civil. Partimos da base que moitos desos procedementos xa estaban en trámite. Non é o mesmo en comenzar un procedemento dende o inicio que coller un procedemento a medias. O tempo de traballo dista moito un do outro, porque se ti colles un procedemento que está a medias, tes que revisar todo o feito anteriormente. Por suposto, levache moito máis tempo que un procedemento que colles de inicio. Nos protocolos de actuación, cando se elaboraron, non se tivo en conta toda esa problemática. Simplemente colleron unha estadística

0: comenzar un procedimento dendo inicio que coller un procedimento a medias. O tempo de traballo dista moito un do outro, porque se ti colles un procedimento que estás que está a medias, tes que revisar todo o feito anteriormente. Por suposto, levache moito máis tempo que un procedimento que colles de inicio. Nos protocolos de actuación, cando se elaboraron, non se tivo en conta toda esa problemática. Simplemente colleron unha estadística e dixeron tipa aquí, tipa ali e tipa ali, sin ter en conta todo o que leva consigo o a tramitación dos procedimentos.
1: Sí, sobre todo, Cristina, o que te decías, non? Que xa eran algúns procedimentos que estaban iniciados, outros novos. Claro, tamén algo que nos chama a atención, bueno, nos chama a atención gracias aos vosos escritos. Cambian o sistema de funcionamiento, pero o persoal é o mesmo. Pero eso sí, o dividen.
0: O persoal é o mesmo, e máis, un dos traballadores ten que compatibilizar o seu traballo na oficina, en este caso de civil, co rexistro civil. Agora mesmo, ese traballador que a outra compañeira que leva o rexistro civil está de vacacións, está facendo as funcións de rexistro civil. Non pode facer o traballo diario de trámite civil. Polo tanto, volta a esperar.
1: Claro, esto pode estar agora mesmo, Cristina, sonando, os nosos coitantes poden decir, bueno, estos son os funcionarios que xa se están a queixar porque lles obrigan a traballar máis. Nada máis lonxe da realidade, ¿verdad, Cristina? Porque esto, sí, evidentemente, afecta a vos, aos traballadores, pero afecta tamén aos abogados, afecta aos procuradores, e sobre todo afecta aos usuarios dos xulgados, ¿no?
0: Aí está, eu de verdade, gustaríame que a xente supera que non todos os funcionarios, por suposto que habrá, bueno, como en todos lados, xente que non traballe, pero estouche por asegurar que o 90% ou máis dos traballadores da xustiza fan horas gratis porque pensan nos cidadáns. Entonces, hai xente, moitísima xente, que bota horas que non se lles pagan para sacar o traballo adiante. E aínda así é imposible de sacar ese traballo.
1: Para explicar un poquinho máis as cousas, Cristina, poñemos datos sobre a mesa. Por exemplo, no vos escrito nos comentades que o 31 de decembro do 2025, que foi xusto antes de que entrara en vigor esta nova oficina, bueno, pois, por exemplo, as demandas pendentes de Incoar, no Praza 1, aí no Carbeño, eran 212. En no Praza 2, 278. Pasamos o 15 de xuño deste ano, no Praza 1, esas 212 convertíronse en 314, esas 278 convertíronse en 297. A cousa va ben, Cristina,
0: No, a cousa vai en picado.
1: Por eso.
0: A cousa vai en picado. Vai, e aparte, estamos falando de que están pendentes de incoar. Unha vez que se incoen, e se sinalen, eses procedimentos acabarán sinalándose para o ano 2027-2028.
1: Claro.
0: Vai haber xente que puxa as súas demandas. Date conta que hai demandas dende outubro do 2025 pendientes de incoar. A xente que puxa esas demandas, pois o mellor chegará o ano 2027 ou 2028 sen unha sentenza.
1: Efectivamente,
0: eso non é xusto.
1: É que, claro, falábamos desas demandas pendentes de incoar, porque é un pouco o inicio de todo o proceso.
0: Claro.
1: Claro, si nos vamos aos procedimentos civis, que xa están en trámite, voltamos ás datas, en decembro do 25, 488, agora mesmo 560. Eu imagino que vos estades comunicando todo isto a Administración. ¿E qué é o que está comentando a Administración? O sea, que comenta algo, claro.
0: Mira, esto puxose en coñecemento xa vengolo poñendo en coñecemento tanto do secretario coordinador de Ourense como da Dirección Xeral no mes de outubro do 2025. Uh-huh. Por parte da Dirección Xeral fai caso omiso, non lle interesa nada a cidadanía. E por parte do secretario coordinador dice que, bueno, que esto xa se sacará adiante. Non se vai sacar adiante gracias

0: os medios que les poñen. Si sale adiante, é gracias aos traballadores.
1: Claro, aquí temos tres patas, por decirlo alguna forma, neste asunto. Por un lado estades vos, os traballadores dos xulgados, por outro lado estamos nós, os usuarios da justicia. Sí. E logo está a terceira pata, como decíamos antes, os profesionais, abogados e procuradores. Claro, imagino que aquí a nós, os usuarios, nos queda protestar. Si protestamos os nosos abogados, aos nosos procuradores, dirán, no, é que no xulgado pasa esto. Claro, imos ao xulgado e nos decides, no, é que aquí o que está pasando, que o que podemos hacer o ciudadano, o usuario, Cristina, porque esto estamos a comprobar que aquí si non choramos non pasa nada.
0: Pues mira, eu de verdade invito a todos cidadáns e a todos profesionais a que interpoñan queixas ante o Ministerio de Xustiza, queixas ante o Consello do Poder Judicial e queixas, se fai falta, ante o Defensor do Pobo. Non pode ser que a xente non teña acceso a unha tutela judicial efectiva. Non pode ser que a xente que ten un problema, que tiene un acudes por vicio ou por placer a un xulgado.
1: No, desde logo.
0: E cando acudes a un xulgado, acudes porque tes un problema e necesitas unha sentenza que che dé peas a solucionar eso. Non pode ser que votes 3 anos, 4 anos para que se resolva. Non pode ser. A administración ten que deixar de estar de brazos cruzados e poñer medios. Necesitanse medios. Necesitase persoal, porque se non hai persoal, por moitos xuíces, por moitos fiscales que vayan a nombrar, aquí os traballadores da baixo somos os que sacamos o traballo adiante. Os xuíces fan a súa parte, os fiscais fan a súa parte, pero non nos olvidemos que se os traballadores da baixo non facemos o noso traballo, porque non temos persoal, eles non poden sacar sentenzas.
1: Está claro que é como todo, os cimientos son os que sustentan o edificio, en este caso os cimientos sodes vos, os traballadores da justicia. Cristina, claro, isto, como decíamos, vai ir a máis. Está claro que se non se pon alguna solución, vai ir a máis. Temos no horizonte máis ou menos próximo a posibilidade de acudir a un paro para facerse notar, porque é o que decía, si non se chora aquí non pasa nada.
0: Sí, pues mira, estamos estudando facer concentracións, facer paros e movilizarnos, porque isto xa pasa de castaño oscuro. O pasotismo do secretario coordinador e do director xeral está nos levando a un pozo sin saída.
1: Pues estaremos pendientes de esas acciones que podades tomar, podades convocar para contarlas también aquí en estos mismos micrófonos. Bueno, ahora llega un periodo un poquito más relaxado, ¿verdad? De un mes de agosto parece que un poco más relaxado en los xulgados.
0: Es más relaxado, llevo un mes por excelencia de vacación.
1: Sí.
0: Entonces, bueno, o trabajo vaya a seguir entrando, además. Bueno, a finais de setembro, a finais de xullo, como que parece que sempre se acaba o mundo, porque todo o mundo quere presentar as súas demandas e tal, bueno, sí, vai a ser relaxado en canto a que inhábil, pero bueno, o traballo vai a estar aí.
1: O que quería decir que...
0: O mes de setembro, pois, volverá outra vez a hecatombe.
1: O que quería decir, Cristina, precisamente que sí, que o mes de agosto parece un poco más calmado, pero que o traballo sigue, evidentemente.
0: O traballo sigue pendiente y agosto está a vuelta, setembro está a vuelta de esquina.
1: Dende logo que sí. Pois, Cristina Lorenzo, como estábamos a escutar e como estábamos a decir, representante de Alternativas na Xustiza, estamos aquí para o que precisedes e, sobre todo, pois para denunciar, por que non decirlo así, o que se está a facer mal. Si aquí non se trata de sinalar culpables, o que se trata de dar solucións, en este caso as solucións pois veñen da man dos que mandan, ni máis ni menos. Cristina, moitas gracias e nada, non falaremos, o sea que intentade pasar un bo verao e ata setembro, imagino.
0: Moitas grazas.

0: seguimos, continuamos aquí en Voces de Ourense y buscamos eso, buscamos las voces que están protagonizando la actualidad aquí en esta ciudad y en esta provincia. Ayer tenía lugar esa junta de gobierno de la Diputación Provincial. Saben que después de la misma, pues el presidente provincial acude ante los medios de comunicación para dar cuenta de lo aprobado, pero también para responder a las preguntas de los compañeros. Preguntas, por ejemplo, dirigidas a Luis Menor sobre pues la nueva candidata, que aunque no fue una sorpresa, pero sí fue noticia en el fin de semana la proclamación ya de Ana Méndez como la candidata popular en las elecciones municipales. Se preguntó por esta y también, por supuesto, por el ánimo cara a esas elecciones.
1: Pues yo creo que a verdade que estamos moi satisfeitos da designación, estamos moi satisfeitos das reaccións. En primeiro lugar, porque entendemos que a candidata, efectivamente, como decíamos, tampouco era ninguna novidade, pa ocurrencias están outros, nos temos a folla de ruta bastante marcada aquí na provincia. Mañá, por certo, tenemos unha xunta directiva onde anunciaremos tamén a renovación de 5 novos concellos, e isto forma parte dun engranaxe que se vai desenvolvendo efectivamente pues, perfectamente marcado. Como decíamos, como foi recibido? Pues, mira, eu creo que moi ben, porque, bueno, creo que moi ben. Por qué? Porque a candidata é unha candidata plenamente de consenso, polo menos dentro do partido. Eu creo que aquí témolo moi claro, a candidata forma parte, era a número 2 da actual candidatura que nos presentamos, que se presentaron, e, por tanto, entendemos que toda a xente, obviamente, que vai nesa candidatura, ou que foi nesa candidatura, era a número 2, unha vez que dimite o número 1, que dimitiu o número 1, pois, lóxicamente, era a persoa a caída. E, por outra parte, tamén xa son casi 2 anos que está ao fronte do partido, ao fronte da portavocía, e, por tanto, era a candidata natural. Evidentemente, era a candidata natural. Dito isto, pois, entendemos que hai que resaltar a normalidade, a naturalidade, e por outra parte, pois, ser unha candidata que creemos que vai a contribuir plenamente o consenso dentro do partido. Tamén hai que destacar a renovación que supón que por primeira vez unha muller tamén no Partido Popular, tamén sabemos que agora en outros partidos, pero logo no noso partido unha muller tamén sexa a que vai a encabezar a este proxecto, e creo que agora o que toca é, unha vez aclarado quen vai na cabeza, tocan varias cousas. Continuar, pero agora clarísimamente continuar a afondar nese traballo, que dun lado elaborar toda ese programa que sea quen de colaborar, de conectar ca cidade, cas necesidades da cidade, cas potencialidades da cidade. Non solamente nos quedamos nos problemas, que tamén os hai, pero tamén as súas potencialidades. Entonces, eu creo que ese é absolutamente fundamental, e eso se está encargando pues, equipo de traballo que xa estaban constituídos e que agora teñen que acelerar o seu traballo para dotarnos desa endamiaxe ideolóxico, evidentemente, ou programático, que máis que ideolóxico, programático, co que temos que conectar ca sociedade. En segundo lugar, ao mesmo tempo, non sucesivamente, senón ao mesmo tempo, pois traballar na conformación dunha moi potente candidatura. É importante a candidata neste caso, pero é moi importante a candidatura. E a candidatura ten que ser quen de ser unha candidatura que represente perfectamente a esta cidade. Os diversos sectores que hai nesta cidade, eu creo que teñen moído moito, pero creo que se irá vendo, se coñecerá, e creo que acertaremos, seguramente non sei se en todo, pero seguro que acertaremos cando miremos e vexamos a nosa proposta en materia, as nosas propostas en materia social, e vexamos ao frente ou representando ou na candidatura unha persoa que perfectamente se engarce con esas cuestións. Ou cando falemos de infraestructuras, igual, ou cando falemos de deportes, igual, de cultura, igual, de seguridade e orde público, igual, de inmigración, igual, bueno, en definitiva, unha candidatura que nos permita unir a todo o partido, unir todas as sensibilidades, pero sobre todo, unirnos cas demandas da sociedade ourensá, e que tanto o programa, tantas propostas, como as persoas que están chamadas a levarlas a cabo, sexan quen de inspirar esa confianza para pues a conseguir este apoyo. Esto.
0: Y claro, otro de los asuntos que sobrevuela ahora mismo el panorama ourensano es el de la aprobación o no de los presupuestos. Se le preguntó a Luis Menor si la postura del Partido Popular había cambiado en cuanto al voto en contra a esos presupuestos presentados por el Grupo de Democracia Ourensana. Así contestaba el presidente del Partido Popular en la provincia ourense.
1: Estamos o mesmo que vai a contestar ela ou contestará ela porque é a única voz que temos no partido. Bueno, nos estes orzamentos para o Partido Popular, como desde o principio dixemos, foron uns orzamentos completamente alleos. Connosco non se negociou nada, nin anterior, nin simultaneamente, nin nada. Entón, nos fixemos o que nos tratamos de evitar o debate, fomos claro, dicindo que estes orzamentos faltan un elemento fundamental ao noso xuicio, que é, e agora parece que xa se suman tamén ademais, bueno, o Bloque xa estaba, pero agora parece que tamén xa se suba hasta o PSOE, dicindo que falta o informe preceptivo de intervención, e se non hai un informe preceptivo de intervención, evidentemente non hai unha fiscalización realmente do económica dos orzamentos. Para nós é un punto importante, e a partir de aí hai outras alegacións que formulou o Grupo Municipal, que a mellor eu vai aclarar ela no momento determinado co grupo. Pero bueno, nós creemos que neste momento pues nos vamos a manternos onde estuvemos, nós dixemos que faltaba eso, fixemos alegación nese sentido e non vamos a cambiar a nosa postura, porque o que vivimos mantenendo, non temos razóns, vamos, algo que de repente se nos dé unha razón absolutamente extraordinaria que non viramos e que deixara sin efecto anterior, cousa que non ocurrirá, pues non temos cambios respecto aos orzamentos.
0: Claro, de aprobarse uno de esos presupuestos también depende la convocatoria que ya anunciaba el alcalde de Ourense, la convocatoria de un nuevo bono comercio en esta carrera ya. Cara a las municipales del año 27, sobre ese bono comercio se le volvió a preguntar a Luis Menor.
1: A ver, cando se presente, cando teñamos alguna proposta, os orzamentos son os datos que están encima da mesa, podes falar sobre eles, é unha documentación outra, un anuncio. Bueno, pues cando se presente, nos deixemos a nosa idea. Nos parece que o bono comercio non se pode ser utilizado como un arma electoral, nos parece que o apoio ao comercio conleva moitas máis cousas, entre outras cuestións, e perdeu unha subvención para o comercio, non como outras moitas. Pede axuda ao comercio, non pode ser unha ocurrencia cada 4 anos coincidindo que as eleccións e tal, bueno, en principio, as nosas reticencias son importantes. Agora vamos a ver, cando presente, a ver en que términos presenta.
0: Y por último, también otro de los temas que siempre están en portada aquí en esta ciudad y en esta provincia, bueno, y también en este caso en la provincia vecina. Hablamos de la Ribeira Sacra y su declaración, una declaración que está tardando, que fue fallida y que ahora parece que vuelve a estar encauzada. Sobre eso se le preguntó precisamente a Luis Menor y esto fue lo que dijo, con confesión incluida incluso.
1: Sí, efectivamente, contesto primeiro. Sí, que ese contacto, obviamente, nos traballamos directamente ca Diputación, sempre estuvo como non pode ser outro xeito, ca candidatura, traballando ca Xunta de Galicia, que ao final é quen articula a candidatura a través do Goberno de España, que, bueno, a nivel de aquí é a Xunta de Galicia, porque sabe que o territorio supera a provincia, son as dúas provincias afectadas. Bueno, estáis traballando con moita cautela, porque, evidentemente, non lles nego que creo que calquera o pode entender perfectamente que foi un disgusto o informe de non inscripción dos técnicos, porque eu recordo, además para min, eu, se me permiten unha confesión personal, eu como presidente fui chamado a no seu momento aquí a dúas reunións ou dúas entrevistas con técnicos evaluadores, e a verdade é que non sei como foron os demais, pero a min me trasladaban ao terminar pouco menos que estaba feito, non? É dicir, que lles cumplía con todo, que era unha candidatura magnífica, que tiña todo tipo de bondades, que ademais o feito de estar involucrada, que nos pedían a involucración das administracións competentes. Eu, por a miña parte, me consta que tamén a Diputación de Lugo, pero a droga de Ourense está plenamente involucrada e xa ven que nós estamos traballando sobre o territorio con todas as entidades que traballan sobre o territorio. O sea, que nós, no sei, un momento había un plan de mobilidade, nos puxamos diñeiro, agora outro día fixamos outro plan, xa nós directamente porque aquí nos saliu e poñemos diñeiro. É dicir, nós máis por a Ribeira Sacra creo que é difícil traballar, non? Desde as nosas posibilidades, como Diputación, porque entendemos que é de pura xustiza, que sería que un activo fundamental para a provincia, un activo fundamental para a provincia e un factor de desenvolvemento para un territorio que non ten outras alternativas, non? E, por tanto, eso está claro, non? Dito ese, eu sei que se está traballando da maneira que se pode traballar, que en diplomacia é con absoluta discreción, porque é o que hai, ao final os votos diplomáticos son votos pues, moi sui generis, moi diles, e sei que se está traballando a Xunta con total intensidade e nos estamos esperanzados, pero a verdade é que eu tampouco lles vou a negar que ese informe de non inscripción, como lle chaman os técnicos, diles, a min en primeiro lugar sorprendeu-me, desde o punto personal, sorprendeu-me moitísimo, porque xa digo, non é que non houve nin reticencias, é que era naquele momento cos que eu me entrevistei en dúas ocasións diferentes, que eran dous examinadores diferentes, era unha proactividade que che daba a impresión de que aquilo eso pues estaba feito, ¿no? E logo pues encontrámonos con esta cuestión. Agora sabemos que ao final a decisión lle corresponde aos embaixadores e neso están traballando dende a Xunta de Galicia.
0: Pues ya lo escucharon, declaraciones del presidente provincial después de dar cuenta de esos acuerdos de la Junta de Gobierno. Ya les hemos adelantado alguno de ellos, luego si podemos les escuchamos al propio presidente hablando de esos acuerdos y después de contestar, como estábamos escuchando, a las preguntas de la prensa, de los medios de comunicación. Seguimos en otro medio de comunicación, en el más importante, que caray, Radio Voz. Aquí seguimos, Voces de Ourense.
2: Alegría de vivir para mí es esperar a mis nietas en el cole cada día, mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
3: La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuentan Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
4: O Carballiño te espera para celebrar la 64 edición de la Festa do Pulpo, declarada de interés turístico internacional. O Carballiño hierve con las calderas de las pulpeiras y pulpeiros para festejar la cita gastronómica más esperada del año. Una programación gastronómica, lúdico-cultural que culmina el 9 de agosto en el Parque Municipal de O Carballiño para degustar el plato más internacional de la cocina galega, el pulpo a feira. Miles de personas te esperan en la 64 edición de la Festa do Pulpo, el segundo domingo de agosto en la capital del pulpo, O Carballiño.
5: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
3: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
6: A Praza de Abastos número 1 de Ourense está sempre levando ata a túa mesa a calidade que só poderás atopar na praza. Carnes de primeira, os mellores peixes dos nosos mares e a froita e o rianxo recén collido para ti. Acerta sempre, escolle a Praza de Abastos número 1 de Ourense. Inorde, apoiando o produto local.
7: ¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988-21-15-19 o en la calle Antonio Rey Soto, 8, Ourense.
8: Voces de Ourense con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía.

0: Seguimos y continuamos aquí en Voces de Ourense. Estivemos falando de esa problemática que existe agora mesmo nos xulgados. En concreto, estivemos a falar da problemática e da paralización que está a sufrir os xulgados do Carballiño. Bueno, pois agora movémonos ata Ourense. Nunca mellor dito de movémonos, porque imos falar de movilidade, pero tamén de cultura. De todo imos falar co representante deste novo colectivo, Avante Ourense. Fran Dieguez, bons días.
1: Bons días, Javier.
0: Fran, como decíamos, dende Avante estades a remitir unha serie de notas, unha delas referente precisamente a mobilidade. O sea, un día no que estuvo especialmente sensible con isto da mobilidade, Fran, xa o decía no inicio do programa, máis de unha hora para aparcar aquí en Ourense. A verdade é que esta cidade empeza a ter un problema e moi serio con isto da mobilidade, eh?
1: Sí, por supostísimo. Por iso mesmo, na nosa nota de prensa, a primeira medida, quizáis a que lle damos máis importancia, é a remunicipalización do servizo e unha modificación das liñas do autobús urbano. Primeiro, para eliminar uns transbordos que consideramos innecesarios. É dicir, non pode ser que para atravesar a cidade teñas que facer transbordo. É dicir, eu entendo que mellor nunha cidade grande como Madrid, Londres, París, pois que teñas que facer un transbordo, bueno, podes entender. Pero en Ourense, bueno, quizáis non se chega a entender tanto. Entón, nos, evidentemente, as nosas medidas van enfocadas en fomentar a utilización do transporte urbano, porque ao final, é o que ti dís, agora mesmo, moverse por Ourense é moito máis complicado do que era antes. Tamén, entre as nosas medidas, que falabas aí dos aparcamentos, abordamos a creación de aparcamentos disuasorios nas entradas da cidade. Primeiro, para aportar máis aparcamento o que é a veciñanza da cidade de Ourense, pero tamén as persoas do rural que moitas veces veñen á cidade pois facer as súas compras, os trámites coas administracións pertinentes, moitas veces non teñen onde aparcar, precisan de ir a parkings, non? Entón, nos desde Avante Ourense, o que propoñemos é a creación deses aparcamentos disuasorios, grandes esplanadas, donde poidan deixar o seu vehículo e despois coller o transporte urbano para moverse pola cidade tranquilamente e facer as súas tarefas.
0: Que ademais, Fran, xa non só pois a xente, como te decía, a xente que está aquí en Ourense, sino son os moitos que temos que vir hasta Ourense para traballar. Decías ao inicio esta conversa de remunicipalizar o servicio de autobuses. Isto é algo que sempre cando escoitamos a cidadanía de entrada nos asusta. Por que sería unha solución, Fran?
1: Pois mira, básicamente porque a día de hoxe o que a cidadanía debe entender é que, primeiro, os autobuses urbanos, é dicir, o que é o propio vehículo, pagou no Concello de Ourense, é dicir, pagámolo todos e todas, cos nosos impostos. Entón, e Avante Ourense non chega a entender moi ben se pagamos nos os autobuses, porque temos que destinar diñeiro a unha empresa privada, a unha concesión, para que estes contraten ao personal, os conductores, que se eleven millóns de diñeiro público cando, moi posiblemente, se remunicipalizásemos o servizo, económicamente falando, por así dicilo, podería ser moito máis viable para o Concello de Ourense, para as arcas públicas, e, ademais, por suposto, poderíamos ofrecer un mellor servizo. Porque, evidentemente, creo que isto estaremos todas de acordo, unha empresa privada sempre vai buscar un beneficio económico, é dicir, gañar diñeiro. Pero cando o servizo é público, non se busca gañar diñeiro. O contrario, o que se busca é, basicamente, atender ben ao cidadán ou cidadá, neste caso de Ourense. Entón, non o que buscamos é que os transportes urbanos teñan como finalidade última atender a cidadanía. Non os intereses dunhas persoas moi concretas que o que buscan é encher a súa carteira.
0: Claro, era un pouco que queríamos escoitar e, sobre todo, saber o porqué beneficiaría, como ti estás a explicar, beneficiaría esa remunicipalización do servicio de transporte. Fran, falamos do transporte, un gran problema aquí en Ourense. Evidentemente, outro tema, pois, o mellor poden decir, bueno, pero este é menor, pero tampouco, porque a cultura é imprescindible un pouco tamén para mover a sociedade, e estades a pedir, entre outras cosas, dende Avante Ourense, pois recuperar o noso museo municipal, verdade?
1: Por supostísimo, é que levan os pechado, e que máis, o Museo Municipal, que quizáis pois a cidadanía non o sabe, o Museo Municipal segue a funcionar. Que pasa? Que actualmente o Museo Municipal, o persoal do museo, atópase facendo inventariado, estudando as diferentes obras que se encontran no edificio. Evidentemente, eso é necesario, porque ao final hai que estudar a nosa cultura, temos que entendela, pero que de nada sirve que o persoal do museo estuda a nosa cultura, sepa moito sobre as obras que se encontran nas súas paredes, se despois esa información non se achega á cidadanía. Entón, nos creemos que o Museo Municipal se debe abrir a toda a cidadanía, vamos un pouquiño máis alá e consideramos que debería haber unha moi boa relación, por exemplo, cos centros educativos da cidade, é dicir, trasladar aos nosos nenos e nenas a cultura ourensana. Porque Ourense sempre, no pasado, sempre foi un referente cultural. Pero a día de hoxe, en materia de cultura, por culpa do Concello de Ourense, dá vergoña allea. Entón, nos o que propoñemos é recuperar esa bandeira cultural que Ourense sempre tivo, e, bueno, con diferentes medidas, como ben dís, pois, por exemplo, abrir o Museo Municipal, que conta ao redor, se non me confunde, de 2.700 obras que a día de hoxe a cidadanía ourensá non pode ver porque o Concello de Ourense, neste caso o señor Jácome, non lle dá gana.
0: Está claro que o da cultura, como decíamos, que parece un problema menor, pero que é importante, sobre todo porque tamén a cultura pois move precisamente pois a economía, move tamén incluso pois o turismo, o que tamén repercute nas arcas municipais e por suposto nas arcas do comercio, hostelería ourensana. Non obstante, Fran, estamos a ser insustos porque sí, o museo está parado, pero temos un montón de citas culturales aquí en Ourense. Non se nota a ironía, Fran, pero é que é certo. Un se queda un pouco triste cando ve o que podemos facer durante o verao aquí na cidade, aparte, por supuesto, de ir a romerías e festas.
1: Claro, mira, eu, por exemplo, unha vez a mes poume cortar o pelo, non? Supoño que como moita xente. E falando con meu peluqueiro, el, por exemplo, me explicaba que antiguamente en Ourense, por exemplo, incluso nas festas de Ourense, por exemplo, me comentaba que había o que era a Batalla das Flores. E que todas esas tradicións foronse perdendo co tempo, pero que agora mesmo, co señor Jácome, o que me comentaba era que esa perda cultural é total. É dicir, ahora mesmo as festas de Ourense, ou calquera tipo de festa, simplemente orquestas, atraccións, e xa está. É dicir, non hai nada máis, non hai cultura como si había antiguamente. Por lo tanto, nos o que propoñemos é recuperar todas esas referencias culturais da nosa cidade e que, bueno, se trasladen un pouco e que, bueno, volver a ser o que éramos, básicamente. É que Ourense xa era un referente cultural. É unha pena, e así o dicimos desde Avante Ourense, que se haxa perdido.
0: É que, ademais, sempre o decimos, cando falamos destos temas, que as festas están moi ben, ¿no? Que aquí non estamos en contra das festas e, sobre todo, non estamos en contra da diversión, pero que existen outras causas. Eu non sei si vos, dende Avante Ourense, estáis a mirar para outros espacios, como son esa Casa da Mocidade, como son esas actividades. Pues mira, por exemplo, eu veño todos os días dende o Carviño. Ali están a facer durante o verao unha programación de Feito na Casa, con grupos locais ou da Bisbarra. Pues non sei, este tipo de actividades que incluso serían baratas para as arcas municipais.
1: Non, é que ademais, primeiro, xa se facía, como tú me vendís, hai en outros sitios que se fai, antiguamente en Ourense, por exemplo, se facía o teatro na calle, había diferentes, bueno, pequenas orquestas que se movían pola cidade, bueno, un pouco mobilizando, non, esa parte cultural. Nos tamén, no noso escrito, falamos, por exemplo, o Concello de Ourense ten moitos locais, por así dicilo, pechados. Nos que propoñemos, por exemplo, para mobilizar esa cultura e logo trasladala durante as épocas de festa á cidadanía e abrir esos espazos de maneira gratuita a artistas locais, grupos de teatro, etcétera, para que poidan practicar as súas obras, os seus ensaios privados, etcétera, e que posteriormente todas esas obras se acheguen á cidadanía. Evidentemente, eso vai ser unha mobilización cultural increíble, porque vai movilizar primeiramente, evidentemente, aos grupos de teatro que ensaian as súas obras, pero tamén a cidadanía, porque a cidadanía, isto é moi importante dicilo, a cidadanía adora ver, por exemplo, obras de teatro na rúa, adora as comparsas, etcétera. Entón, temos que ofrecerlle esa solución á cidadanía, e nos, desde a Banda Ourense, o que estamos a propoñer, e, por suposto, que o levaremos ao pleno.
0: Pois, a verdade que, o decíamos hai unas semanas, que estades moi moi activos no que, bueno, pois, destapar un pouco as carencias desta cidade, que estamos sempre moi pendentes do que nos estades a comentar. O que pasa é que, Fran, non sei, pero chega o verao durante o mes de agosto, imagino que tamén un pouco de descanso non está de máis, verdade?
1: Bueno, gustaríame poder decir que sí, que evidentemente no mes de agosto vamos a descansar, pero a realidade é que non. Non, porque temos que ter en conta que levamos moitos anos, 7 anos e pico, cunha deixadez, tanto por parte do goberno municipal como por parte da oposición, enorme. A cidade ten moitos problemas, tanto a nivel cultural, tanto a nivel de mobilidade, de educación, sanidade. E, por tanto, a Banda Ourense non vai descansar. Vai continuar co seu documento Ourense merece máis, coas diferentes propostas en diferentes áreas, e a partir de agosto levarémolo por rexistro tanto ao Concello de Ourense como á Xunta de Galicia para tratar que as institucións apliquen estas medidas.
0: Pois si vos ides a estar traballando, os medios estaremos tamén aí pendentes do que nos querades comunicar. Fran, moitas gracias e ata a próxima.
1: Moitas grazas, Javier.

Visitamos hoxe o campamento de verán do Concello de Rubiá, un dos 57 concellos que disfrutan dun campamento do plan corresponsables, un plan do Ministerio de Igualdade do Goberno de España, que o que busca é, en primer lugar, facilitar a conciliación tamén nos tempos de verán, que os nenos dispoñan dun espacio, dun lugar, dunhas actividades educativas, lúdicas e formativas durante este período estival, e ao mesmo tempo o fomento do emprego dos monitores ou profesores que están traballando neste tipo de campamentos. É un exemplo vivo de colaboración institucional entre o Goberno de España e os concellos, que en moitos casos moi pequenos e moi rurais non serían capaces de afrontar estes gastos e que poden ofrecer á súa poboación este servicio tan importante.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Moitos parabéns e moitas felicidades para Martiño, que cumple 3 aniños. Unha aperta grande, Martiño. Vamos a toques, allí está Lola. Hola, Lola.
2: Hola, que tal?
1: Por aquí moi ben, por aí tamén.
2: Pero xa empeza a calor outra vez,
1: Outra vez, estamos no verán, isto de calor, ah, calor.
2: Sí, pero está, bueno, foi moita calor este ano,
1: Sí, sí, este ano máis que nunca, é verdade, é verdade.
2: Bueno, pues mira.
1: Hai que levala,
2: bueno,
1: como se pode.
2: Logo xa empezan as vacacións, bueno, sí, pouco dentro, a pouco.
1: Dentro dunha semaninha e pico, sí,
2: bueno,
1: é verdade.
2: Bueno, logo para outra semana ainda podo volver a entrar. ¿Verdad?
1: Claro que sí, muller. Vamos poñer unha canción hoxe, cal queres, Lola?
2: Bueno, a ver, mira, eu sentín a Rocío Dúrcal, non sei quen era iso, non me dou cuenta do... Conozo, pero o conozo.
1: Sí.
2: Non sei se é guerra ou... Bueno, e nos dieron las 10 e las 11.
1: Vale, queres si nos dieron las 10 de Rocío Dúrcal, perfecto, moi ben. Que é unha canción, sí, de Sabina e tamén a cantou Rocío Dúrcal, vale? Pois poñémola por Rocío Dúrcal e nos,
2: sí,
1: dieron
2: las 10. Sí, sí, que cantaron a os dous.
1: Sí, vale, sí, pois poñemos. Xa, para quen lle dedicas, pues, Lola?
2: Para mí, para a familia, para ti, para a compañera, para todos de Radio Voz.
1: Pues moitas gracias. Pues poñemos este dúo de Rocío Dúrcal e Joaquín Sabina e nos dieron las 10. Vale, moitos bicos, vale, e boa tarde. Gracias,
2: igualmente,
1: Lola.
2: Vos, vale.
1: Gracias, chao, chao.

0: más música en la tarde es tuya. Tenemos por aquí a Otilia desde Santiago. Hola, Otilia, buenas tardes.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Muy bien, muy bien.
0: Alégrome. ¿Es que imos poñer ese logo, Otilia?
1: Pues hoxe imos poñer Solo te pido, de Manolo Escobar.
0: Solo te pido, pues ven, é unha das cancións máis coñecidas de Manolo Escobar, Solo te pido.
1: É moi bonita, a mí gustame moito.
0: Sí, e para que lle vas a dedicar logo ese?
1: Eso, pues mira, para toda a familia, como sempre, e para todos de Radio Voz, todo o mundo incluído, por o meu bisnetiño, Daniel, que hoxe fai 15 mesiños.
0: Mira.
1: Por seus pais, que mañán fan 4 anos de casados.
0: Caramba, máis celebracións, que maravilla.
1: Pabero e José.
0: Moitas felicidades para os papis e para o neno.
1: Para él. Hoxe, así, xa a familia xa vai toda incluída, pero eles en especial.
0: Que teñen a súa semana especial tamén, eh?
1: Vero, estuvo de santo a semana pasada, pero tantos che dixen que levaba tanto tempo chamando que al final xa me olvidei dela, que tamén estuvo de santo. De pero santo. Bueno, eso xa pasou.
0: Bueno, pero mandamos a salud igualmente.
1: Que pasara un día bo e nada máis.
0: Moi ben.
1: Ahora que pense no de mañán.
0: Claro, no aniversario de boda.
1: Claro,
0: muy
1: claro.
0: Muy bien.
1: Qué buen aniversario de boda.
0: Pues a seguir por moitos máis e con moito amor, que é o máis importante, ¿verdad?
1: Eso é, sí.
0: Claro que sí, Otilia.
1: Que sean por moitos anos, que teñan que criar ese pequeniño, hai que estar aí.
0: É que pasa o tempo rapidísimo, ademais, eh?
1: Nada que non dixete, xa mira, me parece que foi o outro día, sí. Cando che dixen que tiña un bisnetinho.
0: Sí, xa vai.
1: Bueno, un, é pos outros dous, Dios mío.
0: Xa.
1: Pos outros dous tamén, que son dous tesoros, pero, como é? Pero o xe
0: Claro, ese día, moi ben.
1: Mas ele é o día propio hoxe.
0: Mira.
1: E os seus pais son mañán, pero ele é hoxe.
0: Pois para ele e para os papis, poñemos Solo te pido, vale, Otilia?
1: Sí.
0: Moitas gracias, moitos
1: vale,
0: biquiños.
1: Vale, gratiñas a vos.
0: A seguir ben, chao.
1: Igualmente.

0: Manuela.
1: Quería unha canción de Camisa Negra, que pouco se din por aí, e quería unha canción.
0: A Camisa Negra de Juanes, sí, moi ben. Juanes, que ademais vai estar esta semana pola Coruña actuando tamén no Morriña Festival, moi ben. E para quen lle vas a dedicar?
1: Pois para toda a miña familia, para todos os que escuitan, para que por aquí non hai ninguén que chame.
0: Por Cabana de Bergantiños?
1: Por Cabana de Bergantiños, por pouco, non sei.
0: Sí, sí, que nos chaman dende aí e nos escriben. Sí,
1: sí.
0: Segura que hai moitos máis, o que pasa que non participan. Están escoitando, caladiños, sí, claro, sí, claro. Sí. Pois poñemos a praeles tamén. Vale, Manuela.
1: Vale.
0: Moitos biquiños. Vale. Chao.
1: Chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román, campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a Romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a Romaxe Vikinga en Vicedo.
0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
2: Y de Amarga de Cabral a Amarga de Instrumento, que nos envía un WhatsApp. Dice, hola, soy Amarga de Instrumento, quería que me pusieras un mix de Juan Pardo para dedicar ya a Pepe, a Marina y a Lucy.

O 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: De Chantada nos vamos a Ferrol, allí está Juan. Hola, Juan.
2: Hola, Susi, ¿qué hay?
1: ¿Qué tal estamos?
2: Bueno, vamos indo, o sea, mira, como estamos na semana do Día de Galicia.
1: Sí.
2: Pois falo en galego. ¿Y qué te parece?
1: Bueno, pues a mí pareceme que se fala hai que falalo todo o ano, ¿no? Non solamente cando é un día propio. Eso é unha cousa que falo contra min, porque moitas veces, aproveito a circunstancia, nos medios de comunicación se fai, non? Todo o ano en castelán e o Día das Letras Galegas en galego. E digo, bueno, pues está ben un día, pero bueno, non hai que olvidarse a lingua todo o ano, non solamente unha semana.
2: Claro.
1: Que temos unha lingua, eso é moi importante. Por lo menos falala, se xa cando se xa, claro que sí, claro que sí.
2: O sea que non sei por que sempre esta semana me pareceu máis galega que outra, non sei.
1: Bueno, porque é o Día de Galicia, claro.
2: Claro, é por eso, pero tamén ocorre co Día das Letras Galegas. E, sin embargo, me parece máis galega esta semana, non sei.
1: Bueno, aquí en Galicia son todas galegas, porque estamos en Galicia, non che parece?
2: Sí, sí, sí.
1: E pues vas pedir unha canción en galego tamén ou unha canción en inglés, en español? Contame, que vas pedir hoxe,
2: pues,
1: Juan?
2: Sí, sí, unha canción galega. Se pode pedir o Hino de Galicia?
1: O Hino de Galicia, sí, podese pedir o Hino de Galicia, sí, sí, sí, sí. O Hino galego. O Hino galego, sí, haberá por varios, sí, o Hino galego, sin problema.
2: Pois pues entonces o Hino de Galicia.
1: Vale, poñémolo por Treixadura, por exemplo. Moi ben, e para quen lle dedicamos?
2: Pois, pues, en principio, a Máximo de Santiago e a Otilia, porque, eso, que pase un feliz día del apóstol, que ellos lo tienen ahí de cerca, el día. Y también se lo voy a dedicar a, en Coruña, a María Luisa y su hija Tania, y también a María Divina. Después a Mercedes de Cangas, a Oli de Pontevedra, a Juan de Redondela, Ángeles de Lugo, Bautista de Cedeira, Abel de Foz, y después, bueno, a todos los oyentes, y más a ti, a Lucía.
1: Muy bien, Juan, pero no acabaste en galego a conversa, ¿eh? Empezaste y cambiaste, fuiste cambiando.
2: Es que, mira, no suelo hablar en galego, pero...
1: Claro, por eso pasa esas
2: pero
1: cosas.
2: Pero mira, o sí, pues muy mira, bien. Hacemos esa excepción, que pasa el otro día, también puedo hablar cuando sea, claro.
1: Muy bien, otro día
2: pero
1: falamos
2: sí,
1: en inglés
2: sí, mira,
1: y está.
2: Esto, estamos dando muchas vueltas a esto. As autonomías, no fondo, unen a España, é unha riqueza cultural. Entonces, o País Vasco, Galicia e Cataluña son dos tesouros, son tres tesouros de España. Non.
1: Son tres tesouros. Eu diría tamén que a lingua galega, o idioma vasco e o catalán son tres tesouros que teñen esas tres autonomías, que é unha sorte, que non ten, por exemplo, Madrid, nin ten, pois, outro lugar de España.
2: Pues, sí.
1: É unha sorte ter unha lingua propia, unha cultura propia.
2: E así se fai un gran país que é España, de esa manera.
1: Bueno, pois poñemos o Hino galego por Treixadura e mandamos che moitos bicos. Vale, Juan, ata outro día,
2: vale,
1: boa semana do Apóstol. Chao, chao.
2: Gracias.

Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román, campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a Romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a Romaxe Vikinga en Vicedo.